ljubav jeftina, soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja tak traje, se duri sum živ.

ljubav jeftina, soraka prosjačka i mantil iskinat. No moja tak traje, sve duri su živ.